सप्तहस्तं च द्विमुद्धानं द्विनासिकं षण्नेत्रं च चतुःश्रोत्रं